Jag vill göra så. I'm a lost. Då vill den hat. Det vill lilla host. Då vill den en nöj. Det läst. Då firar den lilla villor.